שאני זה עכשיו לקסוס. היא לא לפתח. זו עשה מיסטיקה. רגע, נקטי שלה. פה שילה נרגו בפניש. פיפי פיקולסטיס.